0: Now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The statesman quotes Prime Minister Modi's address at a World Leaders Forum unveiling the next generation roadmap, asserting that India has emerged as a bright spot for global growth. The Asian Age mentions about the Prime Minister urging the CEOs of space startups to find new uses for tech and make lives easier. A top front page headline in Hindustan Times states, biggest El Nino in over a century to dial up global heat and could push 2027 as the hottest year ever recorded globally. Apple and Google are set to deepen their manufacturing presence in India, reports Financial Express. And finally, all the dailies have covered the news of passing away of veteran actress Saukar Janki, the versatile face of Southern cinema at the age of 94. She started as a drama artist in All India Radio and went on to captivate viewers in Tamil, Telugu and Kannad films. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSP for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstel Win this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इख्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजामात और सिक्योरिटी में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वुज़रा ने पायदार सियाहत, मस्नूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
3: हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलोसॉफी बदल रहे हैं।
2: वजीर आजम ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत महज जाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। جناب مودی نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کے دور میں لائسنس راج نے بے روزگاری میں اضافہ کیا تھا، جبکہ ان کی حکومت کے پیداوار سے جڑے ترغیبی ماڈل نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی ماحولیات کے بارے میں بھی بات کی اور کہا کہ وسائل کو اعلی کار بنانا اور بڑھتی ہوئی بدگمانیاں نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حالات میں بھی بھارت کو پوری دنیا میں ترقی کے ایک درخشاں مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
3: دنیا نے بڑا بھینکر ایک روپ دیکھا ہے ان دنوں، ریسورسز کا ویپنائزیشن ہو رہا، اوشواس کا واتاورن وشو کے لیے انیک نئی چنوتیاں لے کر کے آ رہا، لیکن ایسے سمے میں بھی دنیا بھارت کو گروتھ اور ہوپ کے برائٹ اسپاٹ کے روپ میں دیکھ رہی ہے۔ بھارت نے پچھلے 10-12 سال میں اپنی 25 کروڑ آبادی کو غریبی سے باہر نکالا ہے۔
2: جناب مودی نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پیش گوئی کی ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز ابھرتی ہوئی بڑی معیشت رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے اقدامات کر رہا ہے جو اس کی ترقی کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ ملک کی سطح پر استحکام کے گہرے عالمی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے اس بات پر زبردست اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کی ترقی کے سفر کو محفوظ بنا کر بین الاقوامی برادری کے لیے فطری طور پر زیادہ استحکام لایا جا سکے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کے وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر ریاست میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے بعد 1,129 ایکڑ زمین بی ایس ایف اور سشستر سیما بل ایس ایس بی کے حوالے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے زمین کی درخواست 2014 سے زیر التوا تھی۔ جناب شاہ کل مغربی بنگال کے سلی گڑی میں رانی دنگا علاقے میں سشستر سیما بل فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں شرکت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خاردار تار لگانے کے کام کو مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ دراندازی کو روکا جا سکے اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غیر قانونی امیگریشن کے تئیں قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔
4: سرکار کے گٹن کے 45 دن کے بھیتر 1,129 ایکڑ بھومی بی ایس ایف اور ایس ایس بی کے لیے سوبھیندو جی نے دے دیا، کچھ 29 ایکڑ باقی بچا ہے۔ یہ تتپرتا جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مکھیہ منتری ناتے نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے جب تک گھسپیٹ نہیں روکتی نہ پشچم بنگال سرکشت رہ سکتا ہے نہ بھارت سرکشت رہ سکتا۔
2: برکس کی سیاحت کے وزراء کی میٹنگ جو بھارت کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی کل ختم ہو گئی۔ اس میں جے پور اعلامیے کو متفقہ طور پر منظوری دی گئی جس میں برکس ممبر ملکوں کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے ایک فریم ورک کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ اعلامیے میں سیاحت میں مصنوعی ذہانت کے استعمال، پائیدار سیاحت کے طور طریقوں، ہنرمندی کی ترقی اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ میٹنگ کی صدارت راجستھان کے جے پور میں ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیکھاوت نے کی اور 2026 میں بھارت کی صدارت میں برکس ٹوریزم ٹریک اختتام پذیر ہوا۔ ٹوریزم ٹریک کا موضوع ثابت قدمی، اختراع اور پائیداری تھا اور اس موضوع کو آگے لے جایا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیکھاوت نے کہا کہ سیاحت 2047 تک وکست بھارت کے لیے بھارت کے سفر میں ایک اہم رول ادا کرے گی اور بھارت کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ معاشی ترقی کو بڑے شہری مراکز سے قصبوں، گاؤں اور دور دراز کے خطوں تک لے کر جا سکے۔ برکس کے سیاحت کے وزراء کے اعلامیہ 2026 کو جے پور اعلامیہ کے طور پر بھی مانا جاتا ہے جو بھارت کی صدارت کے تحت برکس سیاحت ورکنگ گروپ کے ذریعے کیے گئے کام کی عکاسی کرتا ہے اور 4 اہم ترجیحات پر توجہ دیتا ہے جن میں مصنوعی ذہانت اور سیاحت، پائیداری اور ذمہ دارانہ سیاحت، سیاحت ہنرمندی، صلاحیت سازی اور سیاحت کے تبادلے اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولیات شامل ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ آج ہوگی جبکہ کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل ہوگی۔ ان میٹنگوں کی صدارت نوجوانوں کے امور کے وزراء اور کھیلوں کے وزراء ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا کھٹ سے بھی ان میٹنگوں میں شرکت کریں گی۔ نوجوانوں کی عمر کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کی عمر کے وزراء کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کا فروغ، صنعتکاری، فلاح و بہبود اور پائیدار ترقی کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور تفویض اختیارات میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اگلے ماہ کی 5

0: خیر مقدم سبھی سامعین کا، سامعین حسب معمول ہم آپ کو سنیچر کے دن محفل مشاعرہ سے لطف اندوز کراتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی بہترین اسٹوڈیو مشاعرہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اردو شاعری کی ادبی محفل مشاعرہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے، جہاں مختلف شعرا ایک جگہ جمع ہو کر اپنی شاعری سامعین کے سامنے پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں اور داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ مشاعرے میں سامعین کا رد عمل بھی محفل کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کوئی شاعر خوبصورت، معنی خیز یا دل کو چھو لینے والا شعر پڑھتا ہے تو بے ساختہ سامعین کے منہ سے نکلتا ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، مقرر، ارشاد۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی شاعر کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ برصغیر میں مشاعروں کی روایت بہت پرانی ہے۔ دہلی اور لکھنؤ جیسے ادبی مراکز میں مشاعرے اردو زبان و ادب کی ترقی کا اہم ذریعہ رہے ہیں۔ بادشاہوں، نوابوں اور ادبی شخصیات کی سرپرستی میں بھی شعری محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ مشاعروں نے نہ صرف شاعروں کو اپنی تخلیقات پیش کرنے کا موقع دیا بلکہ اردو زبان، غزل اور شعری ذوق کو بھی عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشاعرے میں شعرا کے ساتھ ساتھ ایک ناظم یا میزبان پوری محفل کو تھام کر رکھتا ہے اور شعرا کو باری باری دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کلام بھی سناتے ہیں۔ جی ہاں، نظامت کرنا۔ اور آج کے مشاعرے کی نظامت کر رہے ہیں سید ذوالفقار باقر، تو لیجئے مشاعرہ سماعت فرمائیے۔
1: آکاشوانی کے آج کے اس مشاعرے میں جو شعرا اکرام شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: محترم جناب عمران عظیم صاحب، خاکسار ذوالفقار باقر، محترم جناب جمال عباس فہمی صاحب امروہوی، محترم جناب حسن فتح پوری صاحب۔ سب سے پہلے میں حرف التماس لے کر چلتا ہوں محترم جناب عمران عظیم صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔
2: غزل کا مطلع عرض ہے: ہے خیال و خامہ کی خوابناک تعبیریں، ہیں خیال و خامہ کی خوابناک تعبیریں، عکس ہیں کہ تحریریں، لفظ ہیں کہ تصویریں، عکس ہیں کہ تحریریں، لفظ ہیں کہ تصویریں، کوششیں بہت کی ہیں رائیگاں ہوئی ساری، کوششیں بہت کی ہیں رائیگاں ہوئی ساری، کارگر نہ ہو پائی اس برس بھی تدبیریں، کارگر نہ ہو پائی اس برس بھی تدبیریں، آئینہ بھی حیران ہے اس کی خود کلامی سے، آئینہ بھی حیران ہے اس کی خود کلامی سے، ایک ہی اشارے پر بولتی ہیں تصویریں۔ شکریہ سر۔ ایک ہی اشارے پر بولتی ہیں تصویریں، دیکھتے رہے وہ بھی، دیکھتے رہے ہم بھی، دیکھتے رہے وہ بھی، دیکھتے رہے ہم بھی، جانے کیسے بدلی ہیں ایک پل میں تقدیریں، جانے کیسے بدلی ہیں
3: ایک پل میں تقدیریں،
2: ایک پل میں تقدیریں، گفتگو میں جادو تھا اس نے کیا سما باندھا، گفتگو میں جادو تھا اس نے کیا سما باندھا، اور اتر گئی دل میں سب کے اس کی تقریریں، اور اتر گئی دل میں سب کے اس کی تقریریں، زندگی کی چاہت میں کوئی گیت گاتے ہیں، زندگی کی چاہت میں کوئی گیت گاتے ہیں، دل کو توڑ دیتی ہیں درد و غم کی تاثیریں، دل کو توڑ دیتی ہیں درد و غم کی تاثیریں، تھا کرم میرے رب کا مطمئن ہوا میں بھی، تھا کرم میرے رب کا مطمئن ہوا میں بھی، ہر طرف ملی مجھ کو اے عظیم تشہیریں، اے عظیم تشہیریں۔ اور دوسرے غزل کا مطلع عرض ہے:
3: جی فرمائیں۔
2: ہر ایک سمت میرا امتحان تو ہوتا رہا، ہر ایک سمت میرا امتحان تو ہوتا رہا، ہوا ہوں خرچ کہ میں رائے گا تو ہوتا رہا، ہوا ہوں خرچ کہ میں رائے گا تو ہوتا رہا، زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھا اس نے، زمین سے کوئی

0: تعلق نہیں رکھا اس نے, بلندیوں پہ چڑھا آسمان تو ہوتا رہا, بلندیوں پہ چڑھا آسمان تو ہوتا رہا, کوئی صدا کبھی کانوں میں گونجتی دیکھی, کوئی صدا کبھی کانوں میں گونجتی دیکھی, یقین ختم تھا پھر بھی گماں تو ہوتا رہا, یقین ختم تھا پھر بھی گماں تو ہوتا رہا, بہت عزیز تھا میرا مجھے پہ مرتا تھا, بہت عزیز تھا میرا مجھے پہ مرتا تھا, خبر کری نہ مجھے بدگماں تو ہوتا رہا, خبر کری نہ مجھے بدگماں تو ہوتا رہا, گزر رہی تھی میری عمر دن بدن لیکن, گزر رہی تھی میری عمر دن بدن لیکن, میرا خیال ابھی بھی جوان تو ہوتا رہا, میرا خیال ابھی بھی جوان تو ہوتا رہا, عجب تھا طرز عمل دیکھتا رہا میں بھی, عجب تھا طرز عمل دیکھتا رہا میں بھی, مزاج سب کا ہی بدلا بیاں تو ہوتا رہا, اور مختارز کر رہا ہوں, کبھی رہا ہی نہیں ہے تعلق خاطر,
1: کبھی رہا ہی نہیں ہے
0: تعلق خاطر, عظیم ذکر تمہارا وہاں تو ہوتا رہا. اور ایک غزل اور عرض ہے,
2: جی فرمائے,
0: کہاں سے چلتے ہیں ہم اور کہاں نکلتے ہیں, کہاں سے چلتے ہیں ہم اور کہاں نکلتے ہیں, ہمارے ساتھ کئی کارواں نکلتے ہیں, ہمارے ساتھ کئی کارواں نکلتے ہیں, وہ مہتاب تھے یا آفتاب تھے لیکن, وہ مہتاب تھے یا آفتاب تھے لیکن, چراغ پھر بھی سرے آسمان نکلتے ہیں, اذیتوں سے گزرنے کی ٹھانتے ہیں وہ, اذیتوں سے گزرنے کی ٹھانتے ہیں وہ, تبھی تو ساتھ میرے مہرباں نکلتے ہیں, تبھی تو ساتھ میرے مہرباں نکلتے ہیں, قدم قدم پہ کٹھن مرحلے نظر آئے, قدم قدم پہ کٹھن مرحلے نظر آئے, سفر کی رہ میں کئی امتحان نکلتے ہیں, اور صدائے دل کی نمائندگی مبارک ہو, صدائے دل کی نمائندگی مبارک ہو, یہ رہ گزر بھی نہیں ہے جہاں نکلتے ہیں.
3: جناب عمران عظیم صاحب آپ سے مخاطب تھے, میں ذوالفقار باقر غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں.
2: جی فرمائے,
3: سماعت فرمائے. مطلع کچھ اس طرح عرض کیا کہ کچھ کہوں آپ سے اجازت ہے,
2: کچھ کہوں آپ سے اجازت ہے,
3: کچھ کہوں آپ سے اجازت ہے, پھر مجھے آپ کی ضرورت ہے, کچھ کہوں آپ سے اجازت ہے پھر مجھے آپ کی ضرورت ہے. شعر دیکھیں کہ اپنا دعویٰ ہے وہ ہمارے ہیں, اپنا دعویٰ ہے وہ ہمارے ہیں, ہم سے بھی کیا انہیں محبت ہے, اپنا دعویٰ ہے وہ ہمارے ہیں, ہم سے بھی کیا انہیں محبت ہے. شعر دیکھیں کہ نیند اس نے اڑائی ہے میری, نیند اس نے اڑائی ہے میری, وہ بلا کی جو خوبصورت ہے, نیند اس نے اڑائی ہے میری وہ بلا کی جو خوبصورت ہے. شعر دیکھیں کہ اس کا محفل میں غیر کی جانا, اس کا محفل میں غیر کی جانا, مجھ کو شکوا نہیں شکایت ہے, اس کا محفل میں غیر کی جانا, مجھ کو شکوا نہیں شکایت ہے, اور آج بھی کہہ گئے وہ دیوانہ,
2: آج بھی کہہ گئے وہ دیوانہ,
3: آج بھی کہہ گئے وہ دیوانہ, خیر جانے دو ان کی عادت ہے. ذرا نوازی محبت آپ کی کہ آج بھی کہہ گئے وہ دیوانہ, خیر جانے دو ان کی عادت ہے, اور گفتگو آپ نے سنی اس کی.

0: گفتگو آپ نے سنی اس کی, اس کے لہجے میں کیا حلاوت ہے. گفتگو آپ نے سنی اس کی, اس کے لہجے میں کیا حلاوت ہے. مقتا دیکھیں کہ دوست جیسا بھی ہے میرا باقر,
1: بہت
0: دوست جیسا بھی ہے میرا باقر, بات اچھی ہے پاک تینت ہے. دوست جیسا بھی ہے میرا باقر, بات اچھی ہے پاک تینت ہے. کچھ کہوں آپ سے اجازت ہے, پھر مجھے آپ کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ایک اور غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں. اس طرح عرض کیا کہ الفت میں ان کی ویسے گرفتار بھی نہیں, الفت میں ان کی ویسے گرفتار بھی نہیں, لیکن یہ کب کہا ہے مجھے پیار بھی نہیں. محبت آپ کی کہ الفت میں ان کی ویسے گرفتار بھی نہیں, لیکن یہ کب کہا ہے مجھے پیار بھی نہیں, لیکن یہ کب کہا ہے مجھے پیار بھی نہیں. اور وہ بھی تھا ایک زمانہ مساحت تھے بے شمار, وہ بھی تھا ایک زمانہ مساحت تھے بے شمار, اور آج کل تو یارو مددگار بھی نہیں. ذرا نوازی, وہ بھی تھا ایک زمانہ مصاحب تھے بے شمار, اور آج کل تو یارو مددگار بھی نہیں. اور شعر دیکھیں کہ ایمان بیچنے کو ہیں تیار جتنے لوگ, ایک تلخ حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ ایمان بیچنے کو ہیں تیار جتنے لوگ, حد ہو گئی ہے اتنے خریدار بھی نہیں. محبت آپ کی, ایمان بیچنے کو ہیں تیار جتنے لوگ, حد ہو گئی ہے اتنے خریدار بھی نہیں. ذرا نوازی, حد ہو گئی ہے اتنے خریدار بھی نہیں. شعر دیکھیں کہ مرتے تھے لوگ جس کی جھلک کے لیے کبھی, مرتے تھے لوگ جس کی جھلک کے لیے کبھی, حیرت ہے آج طالب دیدار بھی نہیں. حیرت ہے آج طالب دیدار بھی نہیں. اور یہ بات سچ ہے ان سے محبت ہے آج بھی, یہ بات سچ ہے ان سے محبت ہے آج بھی. وہ ہیں کسی کے ان سے سروکار بھی نہیں, وہ ہیں کسی کے ان سے سروکار بھی نہیں. مقتا حاضر خدمت ہے کہ باقر کی آنکھیں سرخ ہی رہتی ہیں کس لیے, باقر کی آنکھیں سرخ ہی رہتی ہیں کس لیے, میں جانتا ہوں اس کو وہ میخار بھی نہیں, میں جانتا ہوں اس کو وہ میخار بھی نہیں. الفت میں ان کی ویسے گرفتار بھی نہیں,
1: بہت اچھا ہے,
0: لیکن یہ کب کہا ہے مجھے پیار بھی نہیں. اور ایک غزل حاضر کر رہا ہوں, دیکھیے مطلب عرض کیا کہ ہر کس کو تو یہ بات بتائی نہیں جاتی, ہر کس کو تو یہ بات بتائی نہیں جاتی, اس دل سے تیری یاد مٹائی نہیں جاتی, اس دل سے تیری یاد مٹائی نہیں جاتی. اور کیا اس نے بنایا ہے مجھے باتیں بنا کر, شعر دیکھیں, کیا اس نے بنایا ہے مجھے باتیں بنا کر, مجھ سے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی. کیا اس نے بنایا ہے مجھے باتیں بنا کر, مجھ سے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی. اور محفوظ ہے جو دل کے نہاں خانے میں اب تک, محفوظ ہے جو دل کے نہاں خانے میں اب تک, وہ جانے تمنا تو بھلائی نہیں جاتی, وہ جانے تمنا تو بھلائی نہیں جاتی. اور ویسے تو بہت قسمیں تھیں وعدے تھے مگر کیوں, ویسے تو بہت قسمیں تھیں وعدے تھے مگر کیوں, اب رسم وفا ان سے نبھائی نہیں جاتی, اب رسم وفا ان سے نبھائی نہیں جاتی. اور مانا کے کھڑے ہم بھی ہیں سرحد پہ جنوں کی, شیر دیکھا حسن صاحب, مانا کے کھڑے ہم بھی ہیں سرحد پہ جنوں کی, ہم سے تو مگر خاک اڑائی نہیں جاتی. مانا کے کھڑے ہم بھی ہیں سرحد پہ جنوں کی, ہم سے تو مگر خاک اڑائی نہیں جاتی. اور یہ کون پسے پردہ ہے مصروف شرارت, یہ کون پسے پردہ ہے مصروف شرارت, یوں ہی تو کہیں آگ لگائی نہیں جاتی. یہ کون پسے پردہ ہے مصروف شرارت, یوں ہی تو کہیں آگ لگائی نہیں جاتی. और आ जाओ के घर के दरो।

0: باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے۔ برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزراء نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے۔ اڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے، تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے۔ جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے دو انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماتر سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہیں ان کا سمان سوبھاوکتا کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دارجلنگ سے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ راجو بشت نے بتایا کہ یہ میٹنگ بہت مفید

0: تفصیل ہمارے نامہ‌نگار سے.
1: خلیج بنگال میں ایک بار پھر موسم میں تبدیلی کے پیش نظر بارش میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اڈیشا میں پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. آئی ایم ڈی بھونیشور نے مختلف اضلاع میں کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے. کیونجھر، میور بھنج، کالاہانڈی اور نبرنگ پور میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ، جبکہ اس ماہ کی 24 اور 25 تاریخ کو کیونجھر اور میور بھنج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس دوران سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن شمالی اڈیشا میں چیلنج برقرار ہے. 7 اضلاع میں 13 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. راحت بچاؤ اور بازآباد کاری کی کاروائیاں جاری ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: سپریم کورٹ نے سمادھان سماروہ پہل کے تحت منعقدہ 3 روزہ خصوصی لوک عدالت کے پہلے دن 400 سے زیادہ کیس نمٹائے. ان میں شادی بیاہ اور جائیداد کے تنازعات، موٹر گاڑیوں کے حادثوں سے متعلق دعوے، زمین تحویل میں لیے جانے، معاوضے کے معاملات، ٹیکس تنازعات اور عدالت عالیہ میں زیر التوا سروس اور لیبر کیس شامل ہیں. خصوصی لوک عدالت کی کارروائی کل تک جاری رہے گی. سرکار نے ایک سرمایہ کاری اسکیم کو پروموٹ کرنے سے متعلق آن لائن سرکولیٹ ہونے والے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ایک فرضی ویڈیو کو خارج کر دیا ہے. چھیڑ چھاڑ کر کے بنائے گئے اس ویڈیو میں لوگوں سے 22,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ہر ہفتے 5.5 لاکھ روپے کی یقینی آمدنی کا وعدہ کیا گیا ہے. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق یونٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور یہ اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے. اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ وزیر خزانہ نے اس طرح کے کسی بھی سرمایہ کاری پلیٹ فارم یا اسکیم کی تائید نہیں کی ہے. ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کے تعلق سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کی اس کی خصوصی سہولت کے تناظر میں اس مہینے کی 21 تاریخ تک 72.85 ارب امریکی ڈالر کا غیر ملکی زر مبادلہ موصول ہوا ہے. بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے. وہ عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی خواتین ڈبلز میں جوالا گٹا اور اشونی پنپا کے بعد دوسری جوڑی بن گئی ہیں. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بھارتی کھلاڑیوں کی جوڑی سیمی فائنل میں اعلی درجے کی دفاعی چیمپئن چین کی لیو شینگ اور تان نگ کی جوڑی سے ہار گئی. بھارتی جوڑی نے پہلا گیم 21-18 سے جیتا، لیکن بعد میں چین کی جوڑی نے اسے اگلے 2 گیمز میں 21-13، 21-8 سے ہرا دیا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا. مرکز نے سلی گوڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر داخلہ کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں 1 ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے. برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزراء نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے. اوڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.